0: ka të qpasu në busurë sëmë.
1: Se zinë veshë kërë sezorju ka të qpasu në busurë sëmë.
0: Që o përsi më sëmë, që o përsi më sëmë. O me më tempu qërë sëmë.